našeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

mi ne gre da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako usne, usnama. Samo malo bilo me straj,

0: Kigo, da. Imagine Dragons i Born to be Yours, naša izlazna stvar, evo 9 sati 45 minuta. Stvarno su i ove srijede bili moj prijatelj Mladen Dražić.
1: Nije, to je Buraz.
0: A to je Buraz, sorry, mlađe, da.
1: Da, da, i Miljenko Gambiraža.
0: To je moj Buraz, e.
1: Stari tvoj.
0: To je moj stari. Tu je bio i Vrać, on je za tonskim pultom, još uvijek će on tu biti s vama, zato što je on takav čovjek, on je radoholičar.
1: E, tako je, bolje radoholičar, jel, nego
0: alkoholičar.
1: Neki, da.
0: Stoga, evo ga, to bi bilo to, naravno, leteća ekipa, čuli ste Željko i Karlo, vijesti vam donosi Iva Fijala, to će nastaviti činiti.
1: Roberto Carlo,
0: da. Iva Fijala će vam donositi vijesti, dečki će se još javljati u emisiji Dobar dan. A mi se pozdravljamo i čujemo se. Ja sam s vama u deset u nedjelju. A Vanju ćete slušati u subotu kad u 19:30.
1: Tako je.
0: Pozdrav.

0: pero terminan cambiándote la vida.
1: Broj 1 top liste singlova Velike Britanije prije 10 godina.

Da, još jedan 97. po redu. Naša gošća večeras je Željka Živković. Trebala je biti ovdje u studiju, ali zbog nevremena je kod kuće, pa ćemo telefonski.

0: grad doslovno meni daje neku snagu, a šetnje u Zdravu su posebne. Posebne, i sinoć sam prošetala u Zdravu, baš ono, navečer, kad se već mrak spustio, pa moram reći, ono, jel, srce puno.
1: Eto, u tom stilu ćemo i čuti sljedeću skladbu, Siđi do reke i u škripcu, pa idemo prošetati uz našu Dravu.